0: ṣere jẹ tani iyen na ni jide ko so ko ninu aye mi nitori pe ibi ti mo de leni ye mo le so pe bi o se se lo je kin de
1: o ni je so
0: ala ni kan to foro elede yen na lo se iyen na ninu interview kan to grand iyen na ni afis oye toro o go lo foro elede o lo ran ti odun na lo ati lele odule pe un sise re kan lo de je pe jide ko soko lo dari ere yi oni ko wa si adajo ninu ere yi oni bi jide ko soko o je soro ni ye pe ah ah wa se sneaky dem afisi ko wa se je adajo ofisi get man ofisi awon to rerin pa ogan lo se fe se
1: sise sise ka ma re je o
0: oni sugbon lele odule insist pe ah ani e ohun lo ma se sai oni gbogbo bi gbogbo e se lo lo Oni jide ko soko oni choice yan pe ko lo oni nigba to awon wa ya se yen o lo wa impress oni sugbon dupe lowo Olorun oni nitori kini oni challenge ni won pe ru

0: ki owo se fun
1: mami egbe body ke ma jo
0: awo ti ya isa okin la pa be
1: ke ma jo
0: o da je ka ma se be leyi a ma gbera yen na fun ti ro leyi
1: a lo le owo yi egbe body
0: a ma lo le wa
1: o da egbe
0: e ma gbagbe e tun pade wa
1: e